Ztratených som k oknách blúď a očirí, tam hlboko nie kam úc. Zem ztratených som k oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.